slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Ich will. Dio. Rock je slušná muzika. Ich will.